fáilte go hit 30 na hhéann lomsa Louise an tatain seo mar is gná bheith mu de cuamh sios na trochaún is mó satíach tas nu anna go bonar gt. I gibhar trocha i gceanúpla second a grimimi sin éistemúid de céile an ar top cuaig. Seo í.

0: Rodrigo agus Stupid Song ag gibhar a cuaig diag. Tá mo Díreach Laitley tríad an top trucha agus písa ceol alling ar an agla tacht ag gibhar a cahar diag. Díreach éis clúas tapa hort lenar na mhóirí.
1: Cé a bheag ag bhór na gortacha